0: inerse, dar o ce șai nozeș, e doni inerse, e doni inerse, țin moți ieșcăm, o tu tu ieșcăm, în jumla răsat vor, divoră nevestăm, divoră nevestăm.
1: امنیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.